0: області. За інформацією Київської обласної військової адміністрації, удар припав по території приватного полігону, де відбувалися заходи. 27 приватних будинків та 44 транспортних засоби пошкоджено внаслідок обстрілу в Бучанському районі. А птахи сил безпілотних систем уразили 19 енерговузлів у Криму і на Донеччині. Про це повідомив командувач Роберт Мадяр Бровді. Загалом менш ніж за місяць атаковано 136 енергетичних цілей. Володимир Зеленський провів нараду з військовим керівництвом. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий доповів про ситуацію на фронті та напрямки, які потребують найоперативніших рішень. Також визначили порядок дій у відповідь на російські удари по українській інфраструктурі та терор проти міст, прикордонних і прифронтових громад. За словами президента, Євгеній Хмара готує рішення для оперативного забезпечення потреб командирів корпусів, а Павло Паліса – координуватиме цю роботу разом із командою Офісу президента. Посолка Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова висловила сподівання, що зміна керівництва Міністерства оборони не позначиться на темпах надходження європейського фінансування для українських оборонних потреб. Водночас дипломатка зазначила, що не коментує кадрові рішення української влади. За її словами, у Брюсселі шкодують через зміну керівництва відомства та відзначають внесок попередньої команди у співпрацю з європейськими партнерами.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.
3: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.
3: Кані, тепе, бе, помало, мала, помала.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю! В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Бійці 3-го полку сил спеціальних операцій зачистили лісовий масив, де тривалий час переховувалися російські військові. Через густу рослинність і мінні загородження виявити противника було складно. Спецпризначенці знайшли ворожі позиції, передали координати ударним дронам, а після їхньої роботи зачистили територію. Це дозволило українським підрозділам закріпитися на раніше недоступній ділянці фронту. А на одному з блокпостів на виїзді з Чернігова жінка під виглядом подяки передала українським військовим пакети з фастфудом. Усередині бургера виявили саморобний вибуховий пристрій. Військові діяли за інструкцією та віднесли пакети на безпечну відстань, що допомогло уникнути трагедії. У СБУ повідомили, що підозрювану вже затримали спільно з поліцією та прокуратурою. У тимчасово окупованому Криму майже вдвічі впало споживання електроенергії. За даними Центру стратегічних комунікацій, за перші 20 днів липня воно скоротилося на 42% порівняно з минулим роком. Причиною називають масштабні блекаути. Водночас, через паливну кризу та уповільнення економіки, зниження енергоспоживання фіксують і в інших південних регіонах Росії. А в Україні заснували нову державну літературну премію «Воля». Вона відзначатиме сучасну українську літературу та книжки іноземних авторів про Україну у 3 номінаціях. Переможці отримають по 400 тисяч гривень. Подавати книжки можуть українські видавництва до 19 серпня. Лауреатів премії оголосять на початку грудня.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Везнюк з актуальними новинами. Росія вдень завдала балістичного удару по Київщині. За даними повітряних сил, із 3 випущених ракет одну вдалося збити силам протиповітряної оборони. Ще 2 влучили в області. За інформацією Київської обласної військової адміністрації, удар припав по території приватного полігону, де відбувалися заходи. 27 приватних будинків та 44 транспортних засоби пошкоджено внаслідок обстрілу в Бучанському районі. А птахи сил безпілотних систем уразили 19 енерговузлів у Криму і на Донеччині. Про це повідомив командувач Роберт Мадяр Бровді. Загалом менш ніж за місяць атаковано 136 енергетичних цілей. Володимир Зеленський провів нараду з військовим керівництвом. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий доповів про ситуацію на фронті та напрямки, які потребують найоперативніших рішень. Також визначили порядок дій у відповідь на російські удари по українській інфраструктурі та терор проти міст, прикордонних і прифронтових громад. За словами президента, Євгеній Хмара готує рішення для оперативного забезпечення потреб командирів корпусів, а Павло Паліса – координуватиме цю роботу разом із командою Офісу президента. Посолка Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова висловила сподівання, що зміна керівництва Міністерства оборони не позначиться на темпах надходження європейського фінансування для українських оборонних потреб. Водночас дипломатка зазначила, що не коментує кадрові рішення української влади. За її словами, у Брюсселі шкодують через зміну керівництва відомства та відзначають внесок попередньої команди у співпрацю з європейськими партнерами.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум.
1: Коштовно на свій смартфон.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю! В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Бійці 3-го полку Сил спеціальних операцій зачистили лісовий масив, де тривалий час переховувалися російські військові. Через густу рослинність і мінні загородження виявити противника було складно. Спецпризначенці знайшли ворожі позиції, передали координати ударним дронам, а після їхньої роботи зачистили територію. Це дозволило українським підрозділам закріпитися на раніше недоступній ділянці фронту. А на одному з блокпостів на виїзді з Чернігова жінка під виглядом подяки передала українським військовим пакети з фастфудом. Усередині бургера виявили саморобний вибуховий пристрій. Військові діяли за інструкцією та віднесли пакети на безпечну відстань, що допомогло уникнути трагедії. У СБУ повідомили, що підозрювану вже затримали спільно з поліцією та прокуратурою. У тимчасово окупованому Криму майже вдвічі впало споживання електроенергії. За даними Центру стратегічних комунікацій, за перші 20 днів липня воно скоротилося на 42% порівняно з минулим роком. Причиною називають масштабні блекаути. Водночас, через паливну кризу та уповільнення економіки, зниження енергоспоживання фіксують і в інших південних регіонах Росії. А в Україні заснували нову державну літературну премію «Воля». Вона відзначатиме сучасну українську літературу та книжки іноземних авторів про Україну у 3 номінаціях. Переможці отримають по 400 тисяч гривень. Подавати книжки можуть українські видавництва до 19 серпня. Лауреатів премії оголосять на початку грудня.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, в студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Росія вдень завдала балістичного удару по Київщині. За даними повітряних сил, із 3 випущених ракет одну вдалося збити силам протиповітряної оборони. Ще 2 влучили в області. За інформацією Київської обласної військової адміністрації, удар припав по території приватного полігону, де відбувалися заходи. 27 приватних будинків та 44 транспортних засоби пошкоджено внаслідок обстрілу в Бучанському районі. А птахи сил безпілотних систем уразили 19 енерговузлів у Криму і на Донеччині. Про це повідомив командувач Роберт Мадяр Бровді. Загалом менш ніж за місяць атаковано 136 енергетичних цілей. Володимир Зеленський провів нараду з військовим керівництвом. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий доповів про ситуацію на фронті та напрямки, які потребують найоперативніших рішень. Також визначили порядок дій у відповідь на російські удари по українській інфраструктурі та терор проти міст, прикордонних і прифронтових громад. За словами президента, Євгеній Хмара готує рішення для оперативного забезпечення потреб командирів корпусів, а Павло Паліса – координуватиме цю роботу разом із командою Офісу президента. Посолка Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова висловила сподівання, що зміна керівництва Міністерства оборони не позначиться на темпах надходження європейського фінансування для українських оборонних потреб. Водночас дипломатка зазначила, що не коментує кадрові рішення української влади. За її словами, у Брюсселі шкодують через зміну керівництва відомства та відзначають внесок попередньої команди у співпрацю з європейськими партнерами.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.
3: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю! В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Бійці 3-го полку Сил спеціальних операцій зачистили лісовий масив, де тривалий час переховувалися російські військові. Через густу рослинність і мінні загородження виявити противника було складно. Спецпризначенці знайшли ворожі позиції, передали координати ударним дронам, а після їхньої роботи зачистили територію. Це дозволило українським підрозділам закріпитися на раніше недоступній ділянці фронту. А на одному з блокпостів на виїзді з Чернігова жінка під виглядом подяки передала українським військовим пакети з фастфудом. Усередині бургера виявили саморобний вибуховий пристрій. Військові діяли за інструкцією та віднесли пакети на безпечну відстань, що допомогло уникнути трагедії. У СБУ повідомили, що підозрювану вже затримали спільно з поліцією та прокуратурою. У тимчасово окупованому Криму майже вдвічі впало споживання електроенергії. За даними Центру стратегічних комунікацій, за перші 20 днів липня воно скоротилося на 42% порівняно з минулим роком. Причиною називають масштабні блекаути. Водночас, через паливну кризу та уповільнення економіки, зниження енергоспоживання фіксують і в інших південних регіонах Росії. А в Україні заснували нову державну літературну премію «Воля». Вона відзначатиме сучасну українську літературу та книжки іноземних авторів про Україну у 3 номінаціях. Переможці отримають по 400 тисяч гривень. Подавати книжки можуть українські видавництва до 19 серпня. Лауреатів премії оголосять на початку грудня.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю. В студії Вікторія Везнюк з актуальними новинами. Росія вдень завдала балістичного удару по Київщині. За даними повітряних сил, із 3 випущених ракет одну вдалося збити силам протиповітряної оборони. Ще 2 влучили в області. За інформацією Київської обласної військової адміністрації, удар припав по території приватного полігону, де відбувалися заходи. 27 приватних будинків та 44 транспортних засоби пошкоджено внаслідок обстрілу в Бучанському районі. А птахи сил безпілотних систем уразили 19 енерговузлів у Криму і на Донеччині. Про це повідомив командувач Роберт Мадяр Бровді. Загалом менш ніж за місяць атаковано 136 енергетичних цілей. Володимир Зеленський провів нараду з військовим керівництвом. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий доповів про ситуацію на фронті та напрямки, які потребують найоперативніших рішень. Також визначили порядок дій у відповідь на російські удари по українській інфраструктурі та терор проти міст, прикордонних і прифронтових громад. За словами президента, Євгеній Хмара готує рішення для оперативного забезпечення потреб командирів корпусів, а Павло Паліса – координуватиме цю роботу разом із командою Офісу президента. Посолка Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова висловила сподівання, що зміна керівництва Міністерства оборони не позначиться на темпах надходження європейського фінансування для українських оборонних потреб. Водночас дипломатка зазначила, що не коментує кадрові рішення української влади. За її словами, у Брюсселі шкодують через зміну керівництва відомства та відзначають внесок попередньої команди у співпрацю з європейськими партнерами.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: радіо «Максимум».
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий розум замість голів.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю! В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Бійці 3-го полку сил спеціальних операцій зачистили лісовий масив, де тривалий час переховувалися російські військові. Через густу рослинність і мінні загородження виявити противника було складно. Спецпризначенці знайшли ворожі позиції, передали координати ударним дронам, а після їхньої роботи зачистили територію. Це дозволило українським підрозділам закріпитися на раніше недоступній ділянці фронту. А на одному з блокпостів на виїзді з Чернігова жінка під виглядом подяки передала українським військовим пакети з фастфудом. Усередині бургера виявили саморобний вибуховий пристрій. Військові діяли за інструкцією та віднесли пакети на безпечну відстань, що допомогло уникнути трагедії. У СБУ повідомили, що підозрювану вже затримали спільно з поліцією та прокуратурою. У тимчасово окупованому Криму майже вдвічі впало споживання електроенергії. За даними Центру стратегічних комунікацій, за перші 20 днів липня воно скоротилося на 42% порівняно з минулим роком. Причиною називають масштабні блекаути. Водночас, через паливну кризу та уповільнення економіки, зниження енергоспоживання фіксують і в інших південних регіонах Росії. А в Україні заснували нову державну літературну премію «Воля». Вона відзначатиме сучасну українську літературу та книжки іноземних авторів про Україну у 3 номінаціях. Переможці отримають по 400 тисяч гривень. Подавати книжки можуть українські видавництва до 19 серпня. Лауреатів премії оголосять на початку грудня.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Радіо Максимум.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: у зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.
1: Ти слухай.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: передача «Вихідний день» на Радіо Максимум.
1: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.
2: Ти слухаєш

0: Радіо Максимум.
1: Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум.
0: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
2: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
5: Хочеш хіти?
6: Є.
5: Улюблене радкове шоу?
6: Є.
5: Рок, джаз, денс?
6: Є.
5: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
6: Слухай UA.
5: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
6: І слухай UA.
4: Реклама.

0: Радіо Максимум.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Радіо «Максимум».

Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».
1: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Рюкзак є, пенал є, зошит є. До школи готовий уже.
2: Скайт – усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.

0: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. I could stay awake just to hear.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: у зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.
1: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама. Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
1: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
2: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво-київський пломбір в асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Увага! Це днюха! Нам Forever 25. Святкуй Citrus та купуй смартфон Realme 15 T5G за ціною всього 11 999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
4: Хочеш хіти?
5: Є!
4: Улюблене ранкове шоу?
5: Є!
4: Рок, джаз, денс?
5: Є!
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
1: Реклама.
2: Хочеш хіти?
3: Є.
2: Улюблене ранкове шоу?
3: Є.
2: Рок, джаз, денс?
3: Є.
2: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
3: Слухай UA.
2: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
3: І слухай UA.
1: Реклама.

0: Радіо Максимум.
1: Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: у зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.
1: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Бернар Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви. Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор. Серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тримор Філіпс.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
4: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Вітторчин.
5: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
4: Кетчуп чилі Вітторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
6: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Рюкзак є, пенал є, зошит є. До школи готовий уже.
9: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
8: Діти обирають.

0: навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
1: Доклада інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% – лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня.
1: Деталі на метро.ua.
3: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
4: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
1: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
2: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті ВОК.UA.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA. Чуєш?
5: Вегас-24!
6: Гра кличе!
5: Вегас-24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас-24!
6: Найкращі ігри на Вегас-24!
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
8: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
1: Партнер Жашківське. З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Жашківське. З історії народжується смак.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама.

у зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав. На знак скорботи оголошуємо хвилину мовчання.

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. «Бетадин». Йод ще не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
7: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.

0: навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
1: Доклада інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Брат Київстар» на сайті «Київстар.ua».
2: Читаєш книжки? Купуй їх на Могого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Могого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Могого Букс. Читати добре.
0: Чуєш?

0: відкрийте для себе ще одну природну перлину українських Карпат. Разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Лужківський водоспад – один із найвищих на Прикарпатті. Його вода стрімко спадає з висоти 14 метрів серед Покутсько-Буковинських Карпат. А шум потоку чути ще задовго до того, як водоспад з'явиться перед очима. Навіть у спекотний літній день вода тут залишається крижано-прохолодною. Місцеві здавна розповідають, що вона дарує бадьорість і допомагає відновити сили. Тож, якщо хочеться бодай на мить сховатися від метушні, Лужківський водоспад – саме те місце, де природа говорить голосніше за слова. Наймальовничіші куточки українських Карпат у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: у зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.
1: Ти слухаєш

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум.
0: Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
2: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
3: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
2: Серйозно?
3: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
2: Деталі на amikenergy.com.ua.
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Рюкзак є, пенал є, зошит є. До школи готовий уже.
7: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
6: Діти обирають краще.
7: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
8: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Ще один привід приїхати в метро. Поповнюйте запаси корму для собак і котів. Вигода 25% на понад 200 позицій сухих та вологих кормів брендів Aro, Felix, Клуб 4 лапи, Friskies та інших. Встигніть з 20 по 26 липня. Деталі на metro.ua.
10: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
11: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті ВОК.ua.
12: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
13: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
14: О, та тобі потрібен Cooper Enhunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
15: Cooper Enhunter –

0: подарунок. Читай, читай, дивись, дивись. І так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй масло «Ферма» солодковершкове селянське 72,6% 180 грамів зі знижкою 41%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух.
3: Країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
5: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
4: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
6: Хочеш хіти?
7: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
7: Є.
6: Рок, джаз, денс?
7: Є.
6: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
7: Слухай UA.
6: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
7: І слухай UA.
6: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Реклама на Радіо Максимум.
5: Ігри на Вегас 20.
9: Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
1: Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.
1: Ти слухаєш

0: реклама.
1: Які кондиціонери ви знаєте?
2: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі від Торчин.
5: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
4: Кетчуп чилі від Торчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
6: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
8: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в TikTok, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 000 гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
9: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
10: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
11: Читаєш книжки? Купуй їх на Megogo Books. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегопак від Megogo у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Megogo Books. Читати добре.
12: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
13: Вок, вок, вок. Все ок, коли холодна кава на вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без – на вок – це ок.
14: Увага! Це днюха! Нам Forever 25! Святкуй Citrus та купуй iPhone 17 Pro від 59 999 гривень. Citrus – відрізнятись дозволено. Деталі на Citrus.ua.
15: Хочеш хіти?
16: Є!
15: Улюблена радкова шоу?
16: Є!
15: Рок, джаз, денс?
16: Є!
15: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
16: Слухай UA!
15: Усе українське аудіо!

0: каналу.
1: Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Радіо Максимум.
1: Ти писала листи Святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
2: Партнер «Жешківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Жешківське. З історії народжується смак».
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є.
6: Улюблене ранкове шоу?
5: Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

0: у зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.
1: Ти слухаєш Максимум FM.

радіо «Максимум».

0: Гетнар Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум. Азнаурі. Сила лева в тобі. Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
2: Ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: 999 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць передплати Мегапак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись, і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
1: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
2: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amikenergy.com.ua.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Хочеш хіти?
8: Є.
7: Улюблене ранкове шоу?
8: Є.
7: Рок, джаз, денс?
8: Є.
7: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA.
10: Реклама.

0: Радіо Максимум.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, обіцянки назавжди любити.

0: ти волосі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: у зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.
1: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний.

0: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
1: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
2: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amikenergy.com.ua.
3: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Увага! Це днюха! Нам Форева 25. Святкуй Citrus та купуй JBL Party Box 130 Black за 15999 гривень. Citrus. Відрізнятись дозволено. Деталі на citrus.ua.
5: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
1: Партнер Жешківське. З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Жешківське. З історії народжується смак.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама.

у зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.

0: Реклама. Вок. Все ок, коли холодна кава на Вок. Обирай найкавовішу з льодом в мегарозмірі. Айс-кава з кофеїном чи без на Вок – це ок.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить. Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух.
3: Країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Просто за...
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: тепер Жашківське. З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Жашківське. З історії народжується смак. Реклама.
1: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
2: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
1: Серйозно?
2: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
1: Деталі на amikenergy.com.ua.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: у зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.
1: Ти слухаєш

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на радіо «Максимум». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на радіо «Максимум».
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: у зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.
1: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: Це була передача «Вихідний день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю! В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Бійці 3-го полку сил спеціальних операцій зачистили лісовий масив, де тривалий час переховувалися російські військові. Через густу рослинність і мінні загородження виявити противника було складно. Спецпризначенці знайшли ворожі позиції, передали координати ударним дронам, а після їхньої роботи зачистили територію. Це дозволило українським підрозділам закріпитися на раніше недоступній ділянці фронту. А на одному з блокпостів на виїзді з Чернігова жінка під виглядом подяки передала українським військовим пакети з фастфудом. Усередині бургера виявили саморобний вибуховий пристрій. Військові діяли за інструкцією та віднесли пакети на безпечну відстань, що допомогло уникнути трагедії. У СБУ повідомили, що підозрювану вже затримали спільно з поліцією та прокуратурою. У тимчасово окупованому Криму майже вдвічі впало споживання електроенергії. За даними Центру стратегічних комунікацій, за перші 20 днів липня воно скоротилося на 42% порівняно з минулим роком. Причиною називають масштабні блекаути. Водночас, через паливну кризу та уповільнення економіки, зниження енергоспоживання фіксують і в інших південних регіонах Росії. А в Україні заснували нову державну літературну премію «Воля». Вона відзначатиме сучасну українську літературу та книжки іноземних авторів про Україну у 3 номінаціях. Переможці отримають по 400 тисяч гривень. Подавати книжки можуть українські видавництва до 19 серпня. Лауреатів премії оголосять на початку грудня.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.
4: Ти слухаєш «Максимум ФМ».

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Максимум. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Максимум.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі. Реклама.
2: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
3: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
4: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Рюкзак є, пенал є, зошит є. До школи готовий уже.
8: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
9: Діти обирають краще.
8: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
10: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
11: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
10: Серйозно?
11: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
10: Деталі на amikenergy.com.ua.
12: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій молочної продукції бренду «Молокія». А солодковершкове масло 73% – лише 59 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 20 по 26 липня.
13: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм з турботою про вас.
14: Це днюха! Нам Форева 25. Святкуй з «Цитрус» та купуй гаджети зі знижкою мінус 60%. «Цитрус» – відрізнятись дозволено. Деталі на «Цитрус.ua».

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво-київський пломбір в асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Хочеш хіти?
4: Є!
3: Улюблене ранкове шоу?
4: Є!
3: Рок, джаз, денс?
4: Є!
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA!
5: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
7: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: радіо Максимум.
1: Вона носила квіти в лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі.

0: і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Максимум. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
2: Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Максимум.
1: Партнер «Жешківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Максимум. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Жешківське. З історії народжується смак».
3: Реклама.
4: Хочеш хіти?
5: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
4: Рок, джаз, денс?
5: Є.
4: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
5: Слухай UA.
4: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
5: І слухай UA.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, в студії Вікторія Везнюк з актуальними новинами. Росія вдень завдала балістичного удару по Київщині. За даними повітряних сил, із 3 випущених ракет одну вдалося збити силам протиповітряної оборони. Ще 2 влучили в області. За інформацією Київської обласної військової адміністрації, удар припав по території приватного полігону, де відбувалися заходи. 27 приватних будинків та 44 транспортних засоби пошкоджено внаслідок обстрілу в Бучанському районі. А птахи сил безпілотних систем уразили 19 енерговузлів у Криму і на Донеччині. Про це повідомив командувач Роберт Мадяр Бровді. Загалом менш ніж за місяць атаковано 136 енергетичних цілей. Володимир Зеленський провів нараду з військовим керівництвом. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий доповів про ситуацію на фронті та напрямки, які потребують найоперативніших рішень. Також визначили порядок дій у відповідь на російські удари по українській інфраструктурі та терор проти міст, прикордонних і прифронтових громад. За словами президента, Євгеній Хмара готує рішення для оперативного забезпечення потреб командирів корпусів, а Павло Паліса – координуватиме цю роботу разом із командою Офісу президента. Посолка Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова висловила сподівання, що зміна керівництва Міністерства оборони не позначиться на темпах надходження європейського фінансування для українських оборонних потреб. Водночас дипломатка зазначила, що не коментує кадрові рішення української влади. За її словами, у Брюсселі шкодують через зміну керівництва відомства та відзначають внесок попередньої команди у співпрацю з європейськими партнерами.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.
3: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
0: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
3: Чуєш?
4: Вегас 24!
5: Гра кличе!
4: Вегас 24!
5: Завантажуй та грай!
4: Вегас 24!
5: Найкращі ігри на Вегас 24!
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Читаєш книжки? Купуй їх на Мегого Букс. Замовляй книжки від 599 гривень і доставка буде безкоштовною. А за замовлення від 900 гривень отримай місяць переплати Мегопак від Мегого у подарунок. Читай, читай, дивись, дивись і так щодня, щодня. Мегого Букс. Читати добре.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо «Максимум».

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю! В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Бійці 3-го полку сил спеціальних операцій зачистили лісовий масив, де тривалий час переховувалися російські військові. Через густу рослинність і мінні загородження виявити противника було складно. Спецпризначенці знайшли ворожі позиції, передали координати ударним дронам, а після їхньої роботи зачистили територію. Це дозволило українським підрозділам закріпитися на раніше недоступній ділянці фронту. А на одному з блокпостів на виїзді з Чернігова жінка під виглядом подяки передала українським військовим пакети з фастфудом. Усередині бургера виявили саморобний вибуховий пристрій. Військові діяли за інструкцією та віднесли пакети на безпечну відстань, що допомогло уникнути трагедії. У СБУ повідомили, що підозрювану вже затримали спільно з поліцією та прокуратурою. У тимчасово окупованому Криму майже вдвічі впало споживання електроенергії. За даними Центру стратегічних комунікацій, за перші 20 днів липня воно скоротилося на 42% порівняно з минулим роком. Причиною називають масштабні блекаути. Водночас, через паливну кризу та уповільнення економіки, зниження енергоспоживання фіксують і в інших південних регіонах Росії. А в Україні заснували нову державну літературну премію «Воля». Вона відзначатиме сучасну українську літературу та книжки іноземних авторів про Україну у 3 номінаціях. Переможці отримають по 400 тисяч гривень. Подавати книжки можуть українські видавництва до 19 серпня. Лауреатів премії оголосять на початку грудня.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, в студії Вікторія Везнюк з актуальними новинами. Росія вдень завдала балістичного удару по Київщині. За даними повітряних сил, із 3 випущених ракет одну вдалося збити силам протиповітряної оборони. Ще 2 влучили в області. За інформацією Київської обласної військової адміністрації, удар припав по території приватного полігону, де відбувалися заходи. 27 приватних будинків та 44 транспортних засоби пошкоджено внаслідок обстрілу в Бучанському районі. А птахи сил безпілотних систем уразили 19 енерговузлів у Криму і на Донеччині. Про це повідомив командувач Роберт Мадяр Бровді. Загалом менш ніж за місяць атаковано 136 енергетичних цілей. Володимир Зеленський провів нараду з військовим керівництвом. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий доповів про ситуацію на фронті та напрямки, які потребують найоперативніших рішень. Також визначили порядок дій у відповідь на російські удари по українській інфраструктурі та терор проти міст, прикордонних і прифронтових громад. За словами президента, Євгеній Хмара готує рішення для оперативного забезпечення потреб командирів корпусів, а Павло Паліса – координуватиме цю роботу разом із командою Офісу президента. Посолка Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова висловила сподівання, що зміна керівництва Міністерства оборони не позначиться на темпах надходження європейського фінансування для українських оборонних потреб. Водночас дипломатка зазначила, що не коментує кадрові рішення української влади. За її словами, у Брюсселі шкодують через зміну керівництва відомства та відзначають внесок попередньої команди у співпрацю з європейськими партнерами.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.
4: Ти слухай.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Максимум улюблених хітів. Максимум корисної інформації. Максимум гарного настрою. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю! В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Бійці 3-го полку сил спеціальних операцій зачистили лісовий масив, де тривалий час переховувалися російські військові. Через густу рослинність і мінні загородження виявити противника було складно. Спецпризначенці знайшли ворожі позиції, передали координати ударним дронам, а після їхньої роботи зачистили територію. Це дозволило українським підрозділам закріпитися на раніше недоступній ділянці фронту. А на одному з блокпостів на виїзді з Чернігова жінка під виглядом подяки передала українським військовим пакети з фастфудом. Усередині бургера виявили саморобний вибуховий пристрій. Військові діяли за інструкцією та віднесли пакети на безпечну відстань, що допомогло уникнути трагедії. У СБУ повідомили, що підозрювану вже затримали спільно з поліцією та прокуратурою. У тимчасово окупованому Криму майже вдвічі впало споживання електроенергії. За даними Центру стратегічних комунікацій, за перші 20 днів липня воно скоротилося на 42% порівняно з минулим роком. Причиною називають масштабні блекаути. Водночас, через паливну кризу та уповільнення економіки, зниження енергоспоживання фіксують і в інших південних регіонах Росії. А в Україні заснували нову державну літературну премію «Воля». Вона відзначатиме сучасну українську літературу та книжки іноземних авторів про Україну у 3 номінаціях. Переможці отримають по 400 тисяч гривень. Подавати книжки можуть українські видавництва до 19 серпня. Лауреатів премії оголосять на початку грудня.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Радіо Максимум.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

0: максимум.
1: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, в студії Вікторія Везнюк з актуальними новинами. Росія вдень завдала балістичного удару по Київщині. За даними повітряних сил, із 3 випущених ракет одну вдалося збити силам протиповітряної оборони. Ще 2 влучили в області. За інформацією Київської обласної військової адміністрації, удар припав по території приватного полігону, де відбувалися заходи. 27 приватних будинків та 44 транспортних засоби пошкоджено внаслідок обстрілу в Бучанському районі. А птахи сил безпілотних систем уразили 19 енерговузлів у Криму і на Донеччині. Про це повідомив командувач Роберт Мадяр Бровді. Загалом менш ніж за місяць атаковано 136 енергетичних цілей. Володимир Зеленський провів нараду з військовим керівництвом. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий доповів про ситуацію на фронті та напрямки, які потребують найоперативніших рішень. Також визначили порядок дій у відповідь на російські удари по українській інфраструктурі та терор проти міст, прикордонних і прифронтових громад. За словами президента, Євгеній Хмара готує рішення для оперативного забезпечення потреб командирів корпусів, а Павло Паліса – координуватиме цю роботу разом із командою Офісу президента. Посолка Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова висловила сподівання, що зміна керівництва Міністерства оборони не позначиться на темпах надходження європейського фінансування для українських оборонних потреб. Водночас дипломатка зазначила, що не коментує кадрові рішення української влади. За її словами, у Брюсселі шкодують через зміну керівництва відомства та відзначають внесок попередньої команди у співпрацю з європейськими партнерами.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: У зв'язку з терористичною атакою російських військ, що призвела до численних жертв, у регіоні оголошено жалобу. Співчуваємо родинам, близьким полеглих воїнів та тим, хто постраждав.
3: Ти слухаєш

0: Реклама. Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю! В студії Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Бійці 3-го полку сил спеціальних операцій зачистили лісовий масив, де тривалий час переховувалися російські військові. Через густу рослинність і мінні загородження виявити противника було складно. Спецпризначенці знайшли ворожі позиції, передали координати ударним дронам, а після їхньої роботи зачистили територію. Це дозволило українським підрозділам закріпитися на раніше недоступній ділянці фронту. А на одному з блокпостів на виїзді з Чернігова жінка під виглядом подяки передала українським військовим пакети з фастфудом. Усередині бургера виявили саморобний вибуховий пристрій. Військові діяли за інструкцією та віднесли пакети на безпечну відстань, що допомогло уникнути трагедії. У СБУ повідомили, що підозрювану вже затримали спільно з поліцією та прокуратурою. У тимчасово окупованому Криму майже вдвічі впало споживання електроенергії. За даними Центру стратегічних комунікацій, за перші 20 днів липня воно скоротилося на 42% порівняно з минулим роком. Причиною називають масштабні блекаути. Водночас, через паливну кризу та уповільнення економіки, зниження енергоспоживання фіксують і в інших південних регіонах Росії. А в Україні заснували нову державну літературну премію «Воля». Вона відзначатиме сучасну українську літературу та книжки іноземних авторів про Україну у 3 номінаціях. Переможці отримають по 400 тисяч гривень. Подавати книжки можуть українські видавництва до 19 серпня. Лауреатів премії оголосять на початку грудня.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Радіо Максимум.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: реклама. Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
3: Хочеш хіти?
4: Є.
5: Улюблене ранкове шоу?
4: Є.
3: Рок, джаз, денс?
4: Є.
3: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
4: Слухай UA.
3: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
4: І слухай UA.
2: Реклама.

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Судна більше не заходять у порти України. Власники кораблів ухвалили таке рішення через атаки РФ, повідомляє міністр аграрної політики Тарас Висоцький. Напередодні через український морський коридор не пройшло жодне судно. Цього тижня Росія атакувала щонайменше 3 цивільні вантажні судна. Серед членів екіпажів є загиблі та поранені. Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН. Його планують провести 27 липня. У МЗС заявили, що російські атаки загрожують свободі судноплавства та глобальній продовольчій безпеці. Без ТЦК. В Україні змінили правила добровільної мобілізації. Тепер охочі служити зможуть оформитися безпосередньо через обрану військову частину. А командири отримали право самостійно скеровувати кандидатів на військово-лікарську комісію. Раніше потрібно було звертатися до ТЦК. Тепер кандидат обирає вакансію, проходить співбесіду у військовій частині і після отримання позитивного рішення подає командиру заяву. І отримує скерування на ВЛК. Важливо, що з моменту його видачі доброволець не може бути примусово мобілізований щонайменше 5 днів. А Україна хоче відновити переговори з РФ до осені, повідомив Зеленський. Президент розповів, що після телефонної розмови зі спецпредставниками президента США Кушнером та Віткофом, він отримав пропозиції, які американці згодом обговорять з росіянами. Очевидно, буде тристороння зустріч. Треба все це зробити до осені. Якщо б від нас залежало, вона була б уже в липні. Але не все залежить від нас, додав Володимир Зеленський. А цього тижня Україна отримала другий транш на 690 мільйонів доларів від МВФ. Кошти вже надійшли до державного бюджету та будуть спрямовані для підтримки макрофінансової стабільності. Зокрема, на фінансування пріоритетних видатків, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Особливо так. Ти особливо так.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Максимум життя – це коли пульт знайшов з першої спроби.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Британська Bay System дозволить виробляти в Україні гаубиці L-119. Компанія підписала ліцензійну угоду з українським оборонним партнером, яка передбачає локальне виробництво артилерійської системи L-119 калібру 105 мм. Українська сторона отримає доступ до технічної документації та інженерної підтримки для запуску виробництва. Ірландія виділить Україні 125 мільйонів євро. Про це оголосили прем'єр-міністр і міністерка закордонних справ Маккенті під час візиту до Києва. Із цієї суми 100 мільйонів євро спрямують на нелетальне військове обладнання, ще 25 мільйонів на відновлення та захист критичної інфраструктури, зокрема енергетики, напередодні зими. А крім цього, Ірландія додатково надасть Україні 25 мільйонів євро на зміцнення ППО. Володимир Зеленський визначив нові напрямки роботи членів Ради національної безпеки і оборони. Рустем Умєров відповідатиме за комунікацію з міжнародними партнерами, переговори, розвиток безпекової співпраці, взаємодію між розвідками та реалізацію програм «Drone Deals» і української антибалістичної програми «Фрея». Водночас Ігор Клименко координуватиме питання внутрішньої стійкості держави, взаємодію оборонних і безпекових структур, а також протидію російським кібератакам і діяльності злочинних мереж. А для ЗСУ розробили ШІ-систему «Марічка» для планування бойових дій. Про це повідомляє Центральний науково-дослідницький інститут ЗСУ. Система зможе пропонувати командирам варіанти дій на полі бою. Її технічні характеристики поки не розголошують із міркуванням безпеки.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама на Радіо Максимум. Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Судна більше не заходять у порти України. Власники кораблів ухвалили таке рішення через атаки РФ, повідомляє міністр аграрної політики Тарас Висоцький. Напередодні через український морський коридор не пройшло жодне судно. Цього тижня Росія атакувала щонайменше 3 цивільні вантажні судна. Серед членів екіпажів є загиблі та поранені. Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН. Його планують провести 27 липня. У МЗС заявили, що російські атаки загрожують свободі судноплавства та глобальній продовольчій безпеці. Без ТЦК. В Україні змінили правила добровільної мобілізації. Тепер охочі служити зможуть оформитися безпосередньо через обрану військову частину. А командири отримали право самостійно скеровувати кандидатів на військово-лікарську комісію. Раніше потрібно було звертатися до ТЦК. Тепер кандидат обирає вакансію, проходить співбесіду у військовій частині і після отримання позитивного рішення подає командиру заяву. І отримує скерування на ВЛК. Важливо, що з моменту його видачі доброволець не може бути примусово мобілізований щонайменше 5 днів. А Україна хоче відновити переговори з РФ до осені, повідомив Зеленський. Президент розповів, що після телефонної розмови зі спецпредставниками президента США Кушнером та Віткофом, він отримав пропозиції, які американці згодом обговорять з росіянами. Очевидно, буде тристороння зустріч. Треба все це зробити до осені. Якщо б від нас залежало, вона була б уже в липні. Але не все залежить від нас, додав Володимир Зеленський. А цього тижня Україна отримала другий транш на 690 мільйонів доларів від МВФ. Кошти вже надійшли до державного бюджету та будуть спрямовані для підтримки макрофінансової стабільності. Зокрема, на фінансування пріоритетних видатків, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.
1: Ти слухаєш

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Британська Base System дозволить виробляти в Україні гаубиці L-119. Компанія підписала ліцензійну угоду з українським оборонним партнером, яка передбачає локальне виробництво артилерійської системи L-119 калібру 105 мм. Українська сторона отримає доступ до технічної документації та інженерної підтримки для запуску виробництва. Ірландія виділить Україні 125 мільйонів євро. Про це оголосили прем'єр-міністр і міністерка закордонних справ Маккенті під час візиту до Києва. Із цієї суми 100 мільйонів євро спрямують на нелетальне військове обладнання, ще 25 мільйонів – на відновлення та захист критичної інфраструктури, зокрема енергетики, напередодні зими. А крім цього, Ірландія додатково надасть Україні 25 мільйонів євро на зміцнення ППО. Володимир Зеленський визначив нові напрямки роботи членів Ради національної безпеки і оборони. Рустем Умєров відповідатиме за комунікацію з міжнародними партнерами, переговори, розвиток безпекової співпраці, взаємодію між розвідками та реалізацію програм Drone Deals і української антибалістичної програми Фрея. Водночас Ігор Клименко координуватиме питання внутрішньої стійкості держави, взаємодію оборонних і безпекових структур, а також протидію російським кібератакам і діяльності злочинних мереж. А для ЗСУ розробили ШІ-систему «Марічка» для планування бойових дій. Про це повідомляє Центральний науково-дослідницький інститут ЗСУ. Система зможе пропонувати командирам варіанти дій на полі бою. Її технічні характеристики поки не розголошують із міркуванням безпеки.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є.
1: Улюблене ранкове шоу?
2: Є.
1: Рок, джаз, денс?
2: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.
3: Надійся саму не знаю. Присвячую тобі,
4: і мені більше ніч.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Вікторія Вознюк з актуальними новинами. Судна більше не заходять у порти України. Власники кораблів ухвалили таке рішення через атаки РФ, повідомляє міністр аграрної політики Тарас Висоцький. Напередодні через український морський коридор не пройшло жодне судно. Цього тижня Росія атакувала щонайменше

0: Ще 3 цивільні вантажні судна. Серед членів екіпажів є загиблі та поранені. Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН. Його планують провести 27 липня. У МЗС заявили, що російські атаки загрожують свободі судноплавства та глобальній продовольчій безпеці. Без ТЦК. В Україні змінили правила добровільної мобілізації. Тепер охочі служити зможуть оформитися безпосередньо через обрану військову частину. А командири отримали право самостійно скеровувати кандидатів на військово-лікарську комісію. Раніше потрібно було звертатися до ТЦК. Тепер кандидат обирає вакансію, проходить співбесіду у військовій частині і після отримання позитивного рішення подає командиру заяву. І отримує скерування на ВЛК. Важливо, що з моменту його видачі доброволець не може бути примусово мобілізований щонайменше 5 днів. А Україна хоче відновити переговори з РФ до осені, повідомив Зеленський. Президент розповів, що після телефонної розмови зі спецпредставниками президента США Кушнером та Віткофом, він отримав пропозиції, які американці згодом обговорять з росіянами. Очевидно, буде тристороння зустріч. Треба все це зробити до осені. Якщо б від нас залежало, вона була б уже в липні. Але не все залежить від нас, додав Володимир Зеленський. А цього тижня Україна отримала другий транш на 690 мільйонів доларів від МВФ. Кошти вже надійшли до державного бюджету та будуть спрямовані для підтримки макрофінансової стабільності. Зокрема, на фінансування пріоритетних видатків, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум». Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

0: краще.
1: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички. –